0: e don be guso e nene de e yampa wani ne bebie wo betumi ahye koma sasase na mmom wo wie ye wo wie ye enti wani so ne de enne no e ye wo se wo di nya ho
1: yes
0: wo di pe ho e ye wo se e ye kwan papa na mmom wo kina wo kina wo kina wo kina wo kina abrabo na ye boni nya papa enne enne ntra wo na mmom wo kina
1: yes
0: abrabo se ye boni na ye bo adwe na wo kina
1: yes 0240 84 84 83 57 57 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57
0: And I'm going to be as a woman in the sun, so I swan at the winning.
1: Yes.
0: Eighty a quine or a cope.
1: Yes.
0: A quine a cope. And Lutina, a Yahunya say, ye kind of mamma. Ye chew.